0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zdravstva predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira, je ocenil nekdani minister za zdravje in nekdani direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Iran in Združene države za zdaj niso dosegli mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema manjšale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovanega visokega predstavnika Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitenega urana. Da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je vnovič dejal ameriški predsednik Donald Trump. Prvi mož Bele hiše je napovedal še, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov. Podrobnosti še niso znane. Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov ZDA na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov v državi ne bo zmanjšalo, saj da bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico proti poslanki največje hrvaške opozicijske stranke SDP Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenje za obnovo hiše v Varaždinu. Političarka, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku. Napoved vremena: sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

0: Nothing major to report from Slovenia's highways, we wish you a safe journey. Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti, srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Benjamin Clementine je bil tole v komadu Jupiter, 6 minut manjka do pol treh, mi pa malce zavima na košarkarska igrišča. Perspektiva Ilirija je izenačila po finalno serijo Lige OTP Banka proti Krki in odločitev o finalistu državnega prvenstva predstavila na soboto, ko bo v Novem mestu odločilna. Tretja tekma pred domačimi gledalci v Tivoliju je Ilirija zmagala 105 proti 89. Za perspektivo pa je to bila prva zmaga nad Krko v tej sezoni oziroma na sedmih tekmah v dveh različnih tekmovanjih. Zmagovalec tekme v Novem mestu pa se bo v finalu najverjetneje pomeril s Cedevito Olimpijo, ki Šenčur vodi z 1-0, druga tekma bo v soboto. 5 minut manjka do pol treh, nadaljujemo skupino Papirje.

drugačni je punk, ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo jim.

0: Radio Slovenija. Ura je tri. Radio Slovenija. Ura je tri. Poročila.
1: Pozdravljeni.

Agrokor je v prvih treh mesecih beležil skoraj 3,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na včerajšnji seji sveta zavoda. Po njihovih navedbah je tak rezultat predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov in visokih stroškov dela. Pri pogajanjih z ministrstvom in zdravstveno zavarovalnico bodo še naprej ustrajali, da jim pokrijejo vse nepokrite stroške, med drugim stroške prehrane in prevoza na delo za zaposlene. Prizivno sodišče v Parizu je Air France in Airbus spoznalo za kriva uboja iz malomarnosti zaradi strmoglavljanja letala na poti iz Rio de Janeiro v Pariz leta 2009. V nesreči je umrlo 228 ljudi. Sodišče jima je naložilo globo v višini 225 tisoč evrov, kar je najvišja možna kazen za uboj iz malomarnosti za podjetje. S tem je razveljavilo oprostilno sodbo na nižji stopni izpred 3 let. Air France in Airbus sta takrat zanikala kazensko odgovornost in krivila napako pilota. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburu danes čaka 5. tekma. Tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna reprezentanca skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima vse igralce iz profesionalne lige NHL. Slovenci so doslej osvojili 3 točke, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

0: Hamo in Tribute to Love so bili tole v komadu Ona gri, mi pa poglejmo v nebo. Takole pravijo vremenoslovci, po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija. V petek bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter, v ponedeljek na to pretežno jasno in toplo.
1: Poslušate nočni program
2: Vala 202 in Radia Slovenija Internet.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nastanek nove vlade pod vodstvom Janeza Janše skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi so vložili skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje vlade in njenega predsednika. Poslanci bodo o mandatarju Janši glasovali danes. Televizija Slovenija in portal Janši glasovali danes. Televizija Slovenija in portal N1 poročata o nekaj podrobnosti

nizkokalorično hlajenje, ki bi lahko v prihodnosti nadomestilo trenutne klimatske sisteme. Izsledke raziskave pod vodstvom Jaka Tuška so objavili tudi v reviji Nature Communications ter za novo rešitev vložili patentno prijavo. Novi pogonski sistem omogoča visok energetski izkoristek v primerjavi z današnjimi klimami in hladilniki, ki izkoristijo le 20-30% vložene energije. Kajakaši Tjaž Til Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Vreme? Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature od 6 do 14, najvišje dnevne bodo do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

0: Mašerik so bili z nami v komadu Stran od oči, 6 minut je čez pol peto. Dobro jutro v 22. maj in poglejmo, kaj se bo dogajalo na športnih terenih. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu se bo Slovenija pomerila s Kanado. Tekma z neporaženo Kanado, za katero igrajo zgolj igralci iz najmočnejše hokejske lige na svetu NHL, se bo v Friburgu začela ob 16. uri in 20 minut. Na domačih nogometnih zelenicah se bo pričel zadnji 36. krog prvenstva. Prvaki iz Celja bodo gostovali pri Primorju, Mura pri Radomljah. Obe tekmi se boste pričeli ob 20. uri. V košarkarski ligi NBA pravkar poteka druga tekma finala vzhodne konference med New Yorkom in Clevelandom. Knicksi nekaj minut pred koncem vodijo za 15 točk v seriji za 1 proti nič. V Atenah pa se danes začne zaključni turnir najboljše četverice Eurolige. Olympiakos se bo v prvem polfinalu ob 17. uri pomeril s Fenerbahčejem, v drugem večernem ob 20. uri Valencija z Realom iz Madrida. Slovenske odbojkarice se bodo na pripravljalni tekmi v Kranjski Gori pomerile Slovaško, tekma se bo pričela ob 18. uri, športni plezalci pa bodo upravili kvalifikacije na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Dobro jutro.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, 4 minute so čez peto. Dobro jutro iz radija SU, tale petek 22. maja, dan bo lep in čudovit, tako da ni panike. To je pa tudi naslov našega naslednjega komada in sell out. Dobro jutro.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: 5:31, lep pozdrav in dobro jutro. Petek je danes, 22. maj. Ja, petek vedno poskrbi za kak nasmešek. Danes mimo grede tudi v državnem zboru in tudi v politiki bo marsikomu veselo, marsikdo pa mu ne bodo smeha, ne, Aleš, lep pozdrav, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Ja, res je, nekaj se bo, od nečemu se bo odločalo, ampak mislim, da imamo še enih par drugih dogodkov, ki so bolj pozitivni kot pa tale, ne?
1: Ja, res je. Danes je petek in zato se odpravljamo ponavadi tudi na lepše, oziroma tokrat bo Michael izbral kar Next Exit in sicer v smeri Kostanjevice na Krki. Seveda bomo o tem tudi kakšno rekli v nadaljevanju, a zaenkrat naj bo pri dobro jutro. Rise and shine.

Džoko je bil z nami in za uvijek. 9 minut čez pol šesto je ura, danes je 22. maj, petek, ki smo ga zagnali. Borut, ki je poskrbel za ritmično spremljavo, Ksenija se bo prebijala skozi jutranje novice, Aleš bo skrbel tudi za red in mir na cestah. Če slučajno naletite na kakšne posebnosti, pa se veste, Veljanič 80-80-15. Simon se ukvarja z mizo in s tehnično brezhibnostjo, no Ivo pa bom tudi poskrbel za kakšno umestno. Upam, vsaj. 10 minut čas pol šesto. Dobro jutro. Radio SI. Your home of music.

Say Something. Takole, ja. Justin Timberlake in Chris Stapleton. Tako zveni, ko se mojstra lotita uspešnice, ki ima je prislužila tudi Grammy nominacijo. Ja, kot smo lahko slišali Alša, na slovenskih cestah zaenkrat brez posebnosti, a vikend je pred vrati in stanje se bo tudi zaradi praznika Binkošti spremenilo. Pričakujemo gnečo, predvsem v nedeljo in ponedeljek, tudi v več sosednjih državah dela prost dan. Na agenciji za varnost prometa pa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in tudi v soboto dopoldne v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter tudi v nedeljo in ponedeljek proti severu. Imejte to v mislih, ko se boste podali kam čez vikend, a pri nas pa tudi kmalu sveže novice.

Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, Novo Slovenijo, SLS, Fokusom in Demokrati gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti, tako da presenečen ni pričakovati. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15 članske ministerske ekipe. V Helsingborgu na Švedskem bodo zasedali zunani ministri Zveze NATO, ki bodo govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Zasedanje se bo odvijalo v luči groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva ter napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Trump je sicer sinoči napovedal, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov, potem ko je Pentagon minuli teden odpovedal načrtovano napotitev vojakov v to državo. Rusija je odprta za dialog z Evropejci o vojni v Ukrajini, so sporočili iz Moskve. Po oceni Rusije je dobro, da se v Uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore. Med možnimi kandidati se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija. Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Letos jo je prejela Mateja Gomboc za mladinski roman Preveč zvest, ki odpira teme o odtujenosti sodobne družbe,

0: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, proti vzhodu bo popoldne občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri in v nedeljo bo na Primorskem jasno, tudi drugod bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V ponedeljek bo pretežno jasno in toplo. Podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču oviran promet v predoru Trojane proti Celju. Rise and shine
1: with Radio SI. 3 minutke čez 6, dobro jutro. Kmalu bomo preverili naslovnice, tudi vreme, lepo bo, tako da brez premisleka bomo skočili v vikend. Ja, tudi David poje skoči, pa bomo skočili. Dobro jutro.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Ja, čas, da v tem petkovem jutru seveda tudi prelistamo osrednje slovenske časnike, začenjamo z dnevnikom. Politika in koalicija seveda pričakovana v ospredju, nižji davki, več zasebnega zdravstva, stranke prihodnje vladne koalicije so predstavili namreč koalicijsko pogodbo, obetajo se obsežne davčne razbremenitve za gospodarstvo, odpiranje zdravstva zasebnikom, fleksibilizacija trga dela in pa tudi zmanjševanje birokracije. Kaj vse je šlo narobe s študijem medicine, in sicer na Primorskem? Univerza je tam namreč pogrnila v akreditacijskem postopku za študij medicine. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je namreč v programu ugotovila tudi vrsto pomankljivosti ali neskladnosti, v njem so zevali velike luknje na kadrovskem in predvsem tudi na finančnem področju. In pa praznik mladosti na ulicah, maturanti so na svoj zadnji šolski dan v več slovenskih mestih včeraj zaplesali četvorko in pri tem smo jim pomagali tudi mi, ko smo jih točno opoldne povabili na ples. Tako, na ples bomo povabili tudi Aleša, ples naslovnic, kaj bomo še obdelali?
2: Ja, dobro, da si to rekel. Ja, tudi v večeru so se vprašali, kako bodo vladali, kot pišejo so stranke bodoče koalicije. Včeraj podpisali koalicijsko pogodbo za mandat 2026 in 30, ki nosi naslov za uspešno Slovenijo in v kateri napovedujejo to, kar si že tudi ti povedal in si želel kaj povedati?
1: Glede?
2: Ne vem.
1: Ne še.
2: Dobro, bom nadaljeval. Kako naprej prenes naslednikov, se sprašujejo, več kot polovica slovenskih družinskih podjetij namreč išče naslednike, o obstanku šele po Kanadi, pravijo, čeprav jim proti Skandinavcev ne gre toliko dobro kot proti Slovanom, so slovenski hokejisti na dobri poti, da si zagotovijo obstanek med elito. Najprej čaka obračun s Kanado, danes, na to pa še ključni tekmi proti Danski in Italiji. V financah tudi tokrat o Janši, koliko glasov bo dobil, se sprašujejo in pravijo, 22. marca smo imeli parlamentarne volitve, 22. maja parlament glasuje o tem, kdo bo sestavljal vlado, se bo začelo ob 9, pišejo, glasovanje pa je tajno in pa še o poslabšanju napovedi iz strani Bruslja, slovenska gospodarstva rast bo po svežih napovedih Bruslja slabša, tako letos kot prihodnje leto, tako naj bi leto znašala 1,9%, prihodnje leto pa 2,3%, to so včeraj sporočili iz Bruslja, ker so še lani menili, da bo slovenska rast nekoliko višja.
1: Ja, hvala lepa, Aleš, da bom pa jaz tudi še pokukal v delo, začrtana smer za prihodnja 4 leta, seveda tudi o tem, pravzaprav to na naslovnici, koalicijska pogodba, danes bo v parlamentu glasovanje, o Janezu Janši gre po četrti mandat za sestavo vlade. Lažje napisati kot uresničiti, tema dneva, ki jo je spisal Janez Tomažič o koalicijski pogodbi, kdor bo želel iskati ideološke vsebine, jih bo seveda našel, niso pa te prevladujoče, tako ocenjuje. Pokončni izzivalec Vučićeve moči, tudi intervju, zelo zanimiv, beograjski rektor Vladan Đokić daje opoziciji namreč upanje, srbskemu predsedniku pa povzroča hud glavobol. Ja, zaključimo pa na hitro še z Iskrico in strani ameriškega pisatelja in pa tudi osebnega trenerja Dana Millmana. Valov sprememb ne moremo nadzorovati, lahko pa postanemo boljši surferji. Pa dobro jutro.

0: thousand Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Good morning. Increased traffic is reported in city centres and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana. Expect delays on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Vrhnika and Brezovica, and also on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Cortina onwards.
2: Zaradi jutranje prometne konice so že zastoji proti Ljubljani, tako je zastoj na Štajerski avtocesti, ki se začne pri Krtini. Okoli 10 do 15 minut na zamudo vas proti prestolnici čaka. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in priključkom Dragomer, prav tako v smeri Ljubljane.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: Žan Hauptmann je bil z nami, 4 minutke še manjkajo do 6:30, čas, da pokukamo tudi malce v nebo in da preverimo, kakšno vreme se nam obeta tudi čez praznike, seveda tudi v ponedeljek. Danes prva pretežno jasno, sicer dnevne temperature tja do 25, na Goriškem celo do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature od 8 do 13, na Primorskem do 16 in pa tudi jutri precej visoke temperature, potem čez dan celo do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri, seveda tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in postopno, tako pravijo vremenarji, bo vse topleje. Ja, precej toplo oziroma prijetno, pa seveda v tem trenutku temperature so že kar precej visoke, a ne, Aleš?
1: Vrtoglavih 14 stopinj so namerili nad Katarino, nad Ljubljano. Drugače pa ja, vročina še prihaja, a zjutraj se še malce zadržuje nekje na 2515 metrih, tam gori na Koče na Kredrici so namerili celo samo eno stopinjo. Je pa tako, kot se je rekel, res čudovit sonček po celi državi. Ne vidim praktično nobenih oblakov tukaj, ker gledam v ekran. Imamo pa tudi na letališču Edvarda Rusena, pri nas v Mariboru 11 stopinj, trenutno v Ljubljani so jih sicer namerili manj 6 stopinj, a tudi na letališču Jožeta Pučnika sije sonce. Sončno je v Portorožu pri 12, v Murski Soboti prav tako 11 stopinj, v Novem mestu 9, v Postojni 6, no v Slovengradcu prav tako 6 stopinj. Najtopleje, kot sem že povedal, Katarina nad Ljubljano, imamo pa še takšno čudovito temperaturo letališče Cerklje ob Krki, 10 stopinj, dovolj bo. You are on Radio SI.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
3: Več na zkf.hu. Radio SI.

0: it's great, because it's great balls of fire.
1: Jerry Lee Lewis in Great Balls of Fire iz leta 1957, mimo grede v prvih 10 dneh po izdaji tudi porušil vse rekorde, takrat ena najbolje prodajanih singlic kadarkoli. Ja, čas je, da pokukamo tudi v aktualne zgodbe. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburu danes čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov, v prvi vrsti izkušenega Sidneya Crosbyja in mladega McLeana Celebrinja. Vsi igralci pa prihajajo iz profesionalne lige NHL. No, pred tekmo napadalec Luka Maver in selektor Edo Terglav.
2: Ja, valjda, mislim, da že cela ekipa, vsi kumi čakamo, zmer je fajn igrati po takim dobrim ekipam. Pa bomo tako, ko, vsa, ko vsako tekmo, se bomo jutro pripravili, dobro spočili, pa prišli, pa odigrali na polno.
3: Še više nivo ka Švedska, tako da spet bo ena tekma, da vidimo, kva ti fanti delajo na tem nivoju.
1: Ja, držali bomo pesti, Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svojo zbirko točk. Do zdaj smo osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški, no tekma pa se bo danes pričela ob 16:20. Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Well, the morning rush hour has started, which means increased traffic is reported in city centres and main intersections, especially on all major roads leading towards Ljubljana. Expect delays on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Vrhnika and Brezovica, and also on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Krtina and Ljubljana, and also at Savinska Bistrica in the direction of Maribor.
2: Zaradi jutranje prometne konice imamo že zastoje proti mestnim središčem, še posebej proti Ljubljani. Tako so zastoji na štajerski avtocesti od Maribora proti Ljubljani, najprej pri Slovenski Bistrici, nato pa od Krtine naprej proti prestolnici, tukaj bo vaša zamuda okoli 15 minut. Zastoje tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, in sicer med Vrhniko in Brezovico, tudi tukaj med 10 in 15 minutami zamude.
3: Defender Nomad, z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Radio SI.

John Mayer in Last Train Home. 15 minut še manjka do 7. Danes je 22. maj in danes je tudi prav poseben dan, zaznamujemo namreč mednarodni dan biotske raznovrstnosti, poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na zemlji in poziva seveda k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. In predvsem naj bi, ker letošnji mednarodni dan poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek, torej predvsem je v ospredju močna ideja, da se velike spremembe začnejo na manjši lokalni ravni. Uspeh načrta za obrnitev trenda je odvisen torej od moči ukrepanja na lokalni ravni. Morda vsi o tem malce razmislimo, predvsem pa zdaj čez vikend, ko bo lepo vreme, pa si privoščimo kakšno biotsko raznovrstnost. Čez nekaj minut pa tudi sveže novice.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

Ja, tudi Murphy so poskrbeli za to, da smo malce bolje prebojeni. Bomo potrebovali seveda tudi prebojene možgančke v nadaljevanju v našem koledarju, ko bomo tudi izpostavili kak dogodek na današnji dan in se seveda lotili tudi glasbene zgodovine. Čez nekaj minut pa tudi podrobnejše informacije o stanju na naših cestah. Dobro jutro.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The rush hour has started in Slovenia. Increased traffic in city centres and all major roads, especially leading towards Ljubljana. So delays of around 10 minutes are reported currently on the A1 midway Maribor-Ljubljana between Krtina and Ljubljana-Šentjakob. And also at Slovenska Bistrica in both directions, as well as on the A1 midway Koper-Ljubljana from Vrhnika onwards. And there is now a broken down vehicle reported on the A2 midway Ljubljana-Obrežje. Drive carefully between Trebnje and Beč.
2: S prometno-informacijskega centra pa v tem jutru Barbara Kržičnik. Lep pozdrav in dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, smo v času jutranje prometne konice, tako da že nastaja zastoj proti mestnim središčem, počasneje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti mimo Vodic proti Ljubljani. Sicer pa drugih večjih nevšečnosti v tem jutru zaenkrat ne beležimo. Pričakujemo pa danes povečan promet zaradi počitnic v Nemčiji in pa tudi v ponedeljek je praznik, tako da že danes popoldne pa tudi jutri pričakujemo povečan promet. Srečno in varno na cestah.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Ja, duo Freekind in Juna, odlična Made It. 4 minutke še manjkajo do 7:30, ja, čas, da pogledamo tudi v nebo, da vidimo, kakšen vikend se nam obeta in res da lepo vreme, tudi jutri sončno, z nekaj zmerne oblačnosti in iz dneva v dan bo topleje, danes do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija, jutri pa celo do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri tudi v nedeljo in v ponedeljek tudi bo pretežno jasno, kot rečeno postopno bo vse topleje. Pihala bo sicer šibka burja na Primorskem in tudi drugod na kontinentalnem delu veter v vzhodnih smeri, temperature pa kot rečeno precej visoke, tudi v tem jutru prijetne, dvomestne številke, že 14 stopinj Celzija so namerili v Mariboru na letališču Edvarda Rusjana, 16 Katarina nad Ljubljano, 13 Bilje pri Novi Gorici, toliko tudi letališče Lesce, tudi v Portorožu 13, 12 Lisca, Ljubljana, Murska Sobota 14, Novo mesto 11 in Postojna 10 stopinj Celzija, no na Kredarici pretežno jasno in 2 stopinje. Nad ničlo po vse verjetnosti tudi temperature drugod po Evropi. Ksenija, kaj praviš, ko si se malce sprehodila na okoli?
1: Yes, my quick tour through Europe. Yes, it's warm almost everywhere. Let's start with pleasant 17 degrees Celsius and clear skies this morning in Belgrade. The same weather is also reported in Bratislava. Bucharest, light rain showers with 16 degrees Celsius, Helsinki cloudy weather 11, then Lisbon clear skies and 19 degrees Celsius, Minsk cloudy weather 14, Paris this morning clear skies 13 degrees Celsius, people in Roma waking up to clear skies and 18 degrees Celsius, Stockholm also clear skies 11, and let's conclude our tour through Europe with Zagreb this morning clear skies and 18 degrees Celsius.
2: SI Radio SI, your home of music.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: course it. They'll never make their money back.
1: Be careful, we have an animal reported on the A5 highway, and that's connecting Maribor and Murska Sobota. Be careful on this section between the rest stop Dolinsko and Gančani in both directions. Previdno imamo žival na cestišču, in sicer na pomurski avtocesti, previdno med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani v obe smeri.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Da nočem bojem. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
4: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
3: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
4: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays are reported in city centres and main intersections on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana. From Cortina onwards in the direction of Maribor, expect delays at Savinska Bistrica. Congestions also on the A1 motorway from the coast, Koper towards Ljubljana, between Vrhnika and the capital, and also on the road Velenje, Arja, Vas at Črnova. Here traffic is obstructed in both directions. Delays are reported. And there's a broken down vehicle on the A1 motorway. Maribor, Ljubljana, drive carefully between Cortina and Domžale.
2: Previdno, še zmeraj imamo žival na cestišču, in sicer na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani. Previdno tukaj v obe smeri, zaradi jutranje prometne konice tudi zastoj, še posebej proti Ljubljani. Tako je zastoj na štajerski avtocesti zaradi del od Krtine naprej okoli 10 minut na zamuda vas čaka proti prestolnici. Proti Mariboru na Štajerke tudi zastoj pri Slovenski Bistrici. Na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike naprej proti Ljubljani, tudi tukaj med 5 in 10 minut na zamuda, zastoj tudi na cesti Velenje, Arja Vas v Črnovi, tukaj bo v Besmeri, okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

13 minut, če manjka do 8. 22. august je danes en skrajni čas tudi za naš jutranji koledar, v katerem vam ponujamo mimo grede danes tudi, če se boste potrudili, seveda tudi našo majico. Telefonska številka 02-42-00-815 in k sodelovanju vabljeni seveda vsi tisti, ki od preteklem mesecu niste prejeli še kakšne nagrade. Ja, začenjamo pa v letu 337, umrl je rimski cesar Konstantin Veliki, krščanstvo je razglasil za enakopravno vero. Leta 1813 se je rodil nemški skladatelj Richard Wagner, najbolj znana dela so Leteči holandec, Tannhäuser in pa Nibelunški prsten. Leta 1859 se je rodil škotski pisatelj Arthur Conan Doyle, ki velja za očeta detektiva Sherlocka Holmesa. Leta 1907 pa se je rodil legendarni igralec Laurence Olivier, ki je bil kar 10-krat nominiran za Oscarja, dobil pa ga je na koncu za glavno vlogo v Hamletu. Leta 1967 je v Bruslju dotal pogorela veleblagovnica Innovation, ta požar je bil najhujši v zgodovini Belgije, umrlo je kar 323 ljudi. Leta 1970 se je rodila angleška manekenka Naomi Campbell, leta 1987 v Beogradu teniški igralec Novak Djokovic in pa leta 1992 postanejo Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina članice Organizacije združenih narodov. No, mi pa bomo pri našem nagradnem vprašanju skočili v leto 1908, prav na današnji dan sta namreč brata Wright patentirala svoje letalo. Ja, bratoma pripisujemo namreč zasnovo in izdelavo prvega uporabnega letala. Prvi nadzorovan polet z motorno napravo, težjo od zraka, pa seveda tudi doseg številnih drugih mejnikov v letalstvu. In mi se bomo lotili prav tega prvega nadzorovanega poleta. Zgodil se je 17. decembra leta 1903 in vsak sta se po dvakrat takrat dvignila v zrak. Prvi je poletel Orville in v 12 sekundah preletel nekaj manj kot 40 metrov, 37, če smo natančni. No, nas pa zanima četrti polet, ki je bil tega dne tudi edini nadzorovan. Poletom je prisostvovalo 5 prič in takrat je poletel Wilbur, ki pa je v 59 sekundah poletel, kaj menite? Koliko metrov, kakšno razdaljo, približno, lahko pa seveda tudi malce zaokrožite, ne bomo pikolovski. Torej, nas zanima, koliko kakšno razdaljo je preletel, torej Wilbur Wright v 59 sekundah, torej skoraj v eni minuti. Kaj menite, koliko metrov, kako daleč ga je neslo takrat? Ne? Nič 2,42, nič 815, naša telefonska številka. Kaj več, ne bomo zaupali zraven, ne? To ste verjetno tudi sami malce izbrskali in poiskali podatek. No, mi bomo med tem skočili še v glasbeno zgodovino in pa najprej se lotili letnice 1959, rodil se namreč Steven Morrissey, pevec zasedbe The Smiths.

0: The Smiths in njihova, bomo rekli, kar največja uspešnica iz leta 1984, Heaven Knows I'm Miserable Now. Ja, tako, mi smo še vedno pri prvem poletu, nič 242, nič 815, naša telefonska številka, naša majica nagrada in dobro jutro želimo komu?
1: Dobro jutro, Albin, pri telefonu.
0: A kako?
1: Albin,
0: lepo zdrav. Ja, spomnili se ne bomo tega prvega poleta, ne, Albin?
1: Ampak ne,
0: bomo pa ugibali malce.
1: Ja, moram reči, da to pač bila za ekstrapolacija, da nisem nikjer iskal, ampak bi jaz rekel tam 186 metrov.
0: 186, zakaj pa tako recimo natančno 186, pač ena številka.
1: No. Pa, ja. Pač da ni na 10, ampak pač nekje vmes, vse ste tako rekli, da
0: približno. Ja, da ne bomo pikonovski, no. Ne, tako, ja. Mal je premalo, no. 186 okay. Bo malo premalo, Albin. Tako da,
1: ni problema.
0: Tudi 200 bi še bilo malce premalo, ne, tako da, smo že nad 200 metrov, tako da hvala lepa za klic, pa bomo rekli več sreče prihodnič, dobro?
1: Hvala.
0: Hvala, srečno. Nič 242, nič 815, naša telefonska številka. Ja, Wilbur je bil v zraku minutko, skoraj, ne? Nas pa zanima, kako daleč je poletel, koliko metrov ga je neslo takrat. Torej, leta 1903, Albin pravi 186 metrov, žal malce premalo, no, nekaj metrov je še treba dodati, 200 bi tudi bilo malce malo, ne, tako da poskusite srečo, nič 242, nič 815, je zazvonilo, lep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Damjana.
0: Damjana, kaj boste vi rekli?
2: Ja, okoli 500 metrov.
0: Eto pa je preveč.
2: Vredo.
0: Adijo, lepo jutro še naprej, srečno. Tako, če bomo dali na polovico, pa bomo že blizu. No, poglejmo še v glasbeno zgodovino med tem. Majica še vedno čaka nekoga. Koliko metrov je poletel Wilbur? Nič 242, nič 815, naša telefonska številka. In ja, nekdo bo poskusil srečo. Lepo zdrav, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Zdenko po telefonu.
0: Zdenko, pilot.
3: Jaz bi rekel okrog 250 metrov.
0: Ja, res je. 250, no, tu približno, ne, smo rekli, da ne bomo pikolovski, 260 metrov pa res, ja. Tako da ja, čestitke, ne. Pilot niste, ampak vseeno, srečo pa ste imeli, ne?
3: Ja.
0: Dobro, bajico pošljemo po pošti, podatke pustite še v naši režiji in lepo jutro še naprej, srečno.
3: Enako,
0: dio. Tako, pri glasbeni zgodovini smo še ostali. Jerry Damers, ustanovni član in klaviaturist zasedbe The Specials, praznuje danes 71 let.

taka prebujalna, ne? The Specials in It's You. Zaključujemo z letnico 1971. The Rolling Stones pristanejo na prvem mestu ameriške lestvice albumov Sticky Fingers. Na njem tudi uspešnici Brown Sugar in po mojem mnenju, malce bomo umirili konje, ne? Skromnem mnenju, ena njihovih najlepših, Wild Horses.

0: 29. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Ja, tako so Depeche Mode zveneli v 80-ih in ja, tudi danes tako zvenijo, ustrajajo in dobro je tako. Ja, marsikdo tudi ustraja v državnem zboru in oči slovenske javnosti bodo seveda tudi danes uprte tja, a ne, Aleš?
1: Ja, res je. Danes bodo poslance namreč odločili o prvaku SDS Janezu Janši kot mandatarju za sestavo nove vlade. No, pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše pa so prispevali tudi v Resnici. No, v strankah nove koalicije sicer presenečen in zapletov ob glasovanju ne pričakujejo. Stalni predstavnik Slovenije pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič se bo danes udeležil tudi današnjega zasedanja zunanjih ministrov zavezništva, ki bo v švedskem Helsingborgu. Tam bodo pred julijskim vrhom zavezništva v Turčiji med drugim govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. V Cankarjevem domu se bo popoldne začela mednarodna okrogla miza Banke Slovenije z naslovom S finančno pismenostjo do finančne stabilnosti, na kateri bodo poleg guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca sodelovali tudi guvernerji oziroma visoki predstavniki centralnih bank iz šestih držav. Dogodka pa se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Danes zaznamujemo tudi mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki tokrat poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek. Ob mednarodnem dnevu bo v Ljubljani čez dan potekal festival biotske raznovrstnosti Raznoživo, na katerem bo sodelovalo več kot 20 organizacij z področja varstva narave, raziskovanja in izobraževanja. No, sončen vikend in praznik Binkošti pa ponovno prinašajo tudi gnečo na cestah. Na agenciji za varnost prometa zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno, seveda tam zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Švici pa tokrat čaka peta tekma. Tekmec bo zvezdniška ekipa Kanade, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza. Pred tekmo pa selektor Slovencev Edo Terglav.
2: Še više nivo kot Švedska, tako da spet bo ena tekma, da vidimo, kva ti fanti delajo na tem nivoju.
1: No, tekmo v Friburju se bo pričela ob 16:20 minut, tudi s prenosom na drugem kanalu slovenske televizije. You are on Radio SI.

Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.

0: Blue Monday in New Order, ja, prva njihova večja uspešnica po razpadu zasedbe Joy Division. Ja, čas je, da pogledamo tudi v svet športa. Miha Trošt je zbral novice.
1: Šport na radiju FM.
2: Kajakaši Tjaž Tilkup, Šanže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkari Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja polfinalna tekma. Več trener Ilirije, Stipe Modrić.
3: Smo prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo. Moram reči tudi, da je Krka igrala brez dva pomembna igralca, ampak tudi s tem mislim, da so prikazali dobro igro, mislim, za celo sezono.
2: Partizan je sinoči v Beogradu še drugič ugnal večnega rivala. Crveno zvezdo z 89-78 ter z dvema zmagama v seriji napredoval v finale. V prvi tekmi drugega polfinala je Dubaj nadigral Budućnost 104-90. Klemen Prepelič je za zmago prispeval 10 točk in 3 podaje. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu v Švici včeraj 4 obračuni. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku s 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo prvenstva s Kanado. Več kapetan Robert Sabolič.
4: Dobimo se od sebe. Prve sekunde, pa bomo videli, kaj bo mogoče.

0: Nam bo nam odbil kakšen pak, mogoče kakšen powerplay dobil, pa mogoče kakšen gol. Tudi s Kanado smo že igrali leta nazaj za način, tako da tudi z njim se da kaj doseči. Bo pa zelo težko. Ne bomo se pa predali, tudi če vemo, da to niso naše šanse za realne, ampak bomo vse dali od sebe, da bomo probali kaj dobrega iztržiti.
1: Tekmo bomo po 16 in 20 pospremili na valu 202. Po slabih treh letih je do prve zmage na tritedenskih kolesarskih dirkah prišla ekipa Bahrain Victorious. Za njo je včeraj v 12. etapi dirke po Italiji poskrbel Belgijec Alex Segard, ki je napadel iz glavne skupine približno 3 km pred ciljem. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Pred drugim Dancem Jonasom Vingegorjem ima 33 sekund prednosti. Današnja etapa je razgibana. Petek ponuja še uvodni tekmi zadnjega kroga državnega nogometnega prvenstva. Četrto tekmo finala državnega prvenstva v dvoranskem nogometu med Vrhniko in Dobovcem, polfinalni tekmi na zaključnem turnirju košarkarske Eurolige ter pripravljalno tekmo slovenskih odbojkaric proti slovaškim.
2: Šport na Radiu SI.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira. SI. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And due to a broken down bus on the A1 motorway Ljubljana, Koper traffic is obstructed before Postojna and delays are reported, so drive very carefully there as here as well. Construction works are underway. And delays are also still reported on the A1 motorway Šentil-Maribor between Šentil and Maribor Sever. Then we have also delays on the road Velenje-Arja Vas in Črnova in both directions, as well as on the road Litija-Ljubljana at Kresnice. And a broken down vehicle still causing problems on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje before Čatež, and also one on the A1 motorway Ljubljana-Koper za near Lom.
2: Na Štajerski avtocesti so med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru odstranili posledice prometne nesreče. Zastoj pa ostaja, in sicer nastaja že iz smeri Avstrije proti Sloveniji, vse tja do priključka Šentilj. Imamo pa tudi nekaj težav na Primorski avtocesti v delovni zapori pred Postojno proti Kopru. Imamo okvarjen avtobus, zastoj pa je tukaj kar dolg, vaša zamuda proti obali bo okoli 37 minut. Zastoje beležimo tudi na cesti Velenje-Arja Vas v Črnovi v obe smeri in pa na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah. Okvara vozila tudi ovira promet na Primorski avtocesti za Lomom proti Kopru in pa na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Hrvaški.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: You are on Radio SI.

0: Elvis Jackson in Can't Get Enough. Ja, mi smo še vedno v Kostanjevici na Krki, pravzaprav naš Michael, skupaj s turistično vodičko Mašo in raziskujeta seveda tudi najmanjše slovensko mesto. Kaj vse ponuja, boste izvedeli seveda tudi v naslednji uri, potem čez dobre pol ure približno, no, čaka vas pa tudi paketna nagrada za dve osebi, voden ogled mesta Kostanjevica na Krki, vožnja s čonom in pa tudi vstopnici za galerijo Božidar Jakac, na to se seveda tudi navezuje potem nagradno vprašanje, ki se nahaja mimo grede v gradu Kostanjevica, torej v cistercijanskem samostanu. Nas pa zanima, kdaj je bil ustanovljen A, B ali C, 1234, 1540 ali pa 1665. Nič 41, 507, 202 in žrebamo oziroma Mateja bo žrebala nekaj pred 12. Lepo zdrav,
1: tako, Mateja. Pozdravljenivo in malce da pomagamo, tako po vrsti si grejo številke, ne? Če so dobro poslušali, da
0: tako,
1: ne bo pretežko.
0: Res je. In že precej stari. Ne,
1: tako.
0: No, tudi to je res. Ja, kot rečeno, srečnega nagrajenca razglasimo potem na koncu ob 11:30. Ne pozabite pripisati tudi svoje podatke. Lepo se imejte en lep dan, Mateja, tudi tebi.
1: Tako, tudi tebi, Ivo.

0: Gušti in Polona sta nam sedaj delala družbo, no tale petek zaenkrat izgleda vremensko zelo obetavno, tudi napovedi za vikend so dobre. Bomo sedaj preverili, kaj pravijo na Agenciji za okolje. V naši družbi je meteorolog Andrej Velkavrh. Andrej, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Andrej, sem se kaj zmotila ali drži kot pribito? Bo današnji petek sončen in se bo tole na to povleklo naprej tudi v soboto in v nedeljo?
1: Ja, tako je. Vikend bo lep, sončen in s postopno vse višjimi temperaturami, bo pa tudi nekaj severovzhodnega vetra, tako da v narekovaj vročina ne bo prehuda, ne? No, ampak vendarle, že jutri bo lahko recimo, oziroma v nedeljo bo lahko recimo na Primorskem, zlasti na Goriškem okrog 30, v notranjosti še ne. V začetku tedna, nekje od ponedeljka do srede, pa bomo imeli marsikje po nižinah, lahko tam najvišje dnevne temperature okoli 30 stopinj. Potem pa se bo iz srede na četrtek ohladilo za okoli 5 stopinj in bodo temperature nadaljevanju tedna okrog 25. Tako da do srede sončno, vreme še bolj jasno od ponedeljka do srede, kot pa zdaj ob koncu tedna, ko bo občasno v notranjosti Slovenije nekaj zmerne oblačnosti, namreč ravno toliko vlage je še v zraku, da čez dan, ko se ozračje se greje, lahko nastaja taka plitva kopasta oblačnost, ampak ja, ne bo pa nobenih padavin s tem povezanih. Skratka,
0: torej, Andrej, če malce povzameva, ja. Lep vikend in še lepši začetek prihodnjega tedna, kot ste rekli, tudi že poletne temperature, okoli 30 stopinj.
1: Ja, tako je, ja.
0: Se morda že kaj ve, kakšno bo proti koncu prihodnjega tedna, bo takšno lepo vreme ostalo tudi naprej?
1: Ena tako oslabljena vremenska hladna fronta nas bo prešla iz srede na četrtek, zato bo v sredo popovdne lahko nekaj kratkotrajnih ploh ali pa kakšna nevihta, ampak to res samo krajevna pa le prehodno, potem pa v nadaljevanju tedna pa zopet bolj stabilno sončno s malce nižjimi temperaturami.
0: No, Andrej Velkavrh, tole je zelo lepo slišati in bomo pripravili ne poletno garderobo, ne samo kratke rokave, ampak očitno tudi že kratke hlače, ne?
1: Ja, vsekakor.
0: Tako, Andrej, lepo se imejte, lep vikend želim.
1: Hvala, nasvidenje.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
2: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
1: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
2: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
1: Več na ljubljanskigrad.si.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic. Radio SI Event Guide.
7: Well, it's finally Friday, most of you probably say, and the weekend is ahead of us, and Friday also means a lot of events going on in Slovenia. We have selected a few. Well, what can you visit this evening? It's going to be a lively night in Škofja Loka as Bigfoot Mama and Lado Kreslin will be performing together with Mali Bogovi all in one.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Heavy traffic is reported in the direction of the coast on the western Ljubljana ring road from Brdo towards Kozarje, on the southern ring road from Vič towards Kozarje, continuing on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Kozarje and Brezovica. Due to roadworks, expect delays of around 30 minutes. On the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. In the direction of Ljubljana, delays are reported between Razdrto and Postojna. There are also still congestions reported at the border crossing Šentilj towards Savinja and further on towards Ljubljana, and heavy traffic also on the road Unec-Postojna through Postojna and Lesce-Bled.
2: Ja, precejšnja gneča je še zmeraj na primorski avtocesti, kakšnih 10 minut dlje boste potrebovali v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Tudi v obratni smeri prihaja še celo do daljšega zastoja, kakšnih 15 minut zamude med Uncem in počivališčem Studenec. Prav tako prihaja do zastojev pri Brezovici, zlasti za tiste, ki se peljete proti obali. Tudi pri Zadobrovi v smeri Štajerske prihaja do zastojev, prav tako v obratni smeri, krajši zastoj začenši pri Domžalah. Gneča je tudi občasno na regionalni cesti Lesce-Bled, prav tako na regionalni cesti Unec-Postojna skozi Postojno. Srečno in varno pot želimo.
3: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Your home of music. Radio SI.

0: Take the next exit with Radio SI.
1: Tako, naš Michael se je danes potepal v Kostanjevici ob Krki in Michael, mislim, da je čas, da se počasi vrneš domov.
2: All good things come to an end, and unfortunately, so it is with our trip around Kostanjevica na Krki today with Masha, who is very kind to show us some of the nice things you can see in Kostanjevica, but not all of them. Isn't that right, Masha?
3: Yes, it's true. Kostanjevica is a place with a rich natural and cultural heritage, so you can also visit the Kostanjevica Cave, the biggest wall mosaic in Slovenia, which is placed on the school. Then you can rent a boat, you can refresh yourself in the Krka River. And I think that Kostanjevica is a place for a peaceful and relaxing getaway.
2: I agree 100% with you, Masha. Thank you very much again for taking us around. And for anyone listening who wants to come check out Kostanjevica na Krki, we're going to do a special quiz game now where you can win a chance to win some nice prizes to enjoy a stay here in Kostanjevica. Stay tuned. The host will tell you all about the details of that. But for now, we have to say goodbye to Masha. Masha, thank you very much for taking us on this tour today and have a wonderful day.
3: Thank you for having me and always welcome to Kostanjevica na Krki.
1: Takole, Michael in Maša, hvala lepa za to prijetno oglašanje iz Kostanjevice na Krki in mislim, da je Petra tista, ki bi rada šla po vajnih sledeh. Petra, se slišimo, dober dan.
4: Dober dan, lepo zdrav iz štajerskega konca, se slišimo.
1: Tako, se slišimo. Petra, ste bili že kdaj v Kostanjevici na Krki ali ki je v bližini?
4: Sem bila,
1: tako?
4: Peljala sem svoje otroka že pred dvema letoma in je čudovito.
1: In bi radi očitno še enkrat, ne?
4: Ja, bi se še dalo kaj odkriti tam.
1: Tako, mi imamo danes pripravljeno paketno nagrado za dve osebi, torej voden ogled mesta Kostanjevica na Krki, tudi vožnjo s čovnom in pa vstopnici za galerijo Božidar Jakac. Sicer Petra, dolžni ste nam še pravilen odgovor, kdaj je bil torej ustanovljen cistercijanski samostan?
4: Jaz mislim, da je pravilni odgovor 1234. leta.
1: Tako, Petra, tole je pravilen odgovor. Sem kaj pomagala, ko sem rekla, da naj bodo števila v zaporedju eno za drugim?
4: Samo potrdili ste moje sklepanje, glede na to, da so tako zgodaj cisterijanci in so ostale letnice nekako bile prepozne za njih.
1: Tako, super ste tole sklepali. Petra, pravilno ste odgovorili. Sedaj je edino vprašanje še, koga boste vzeli s seboj?
4: Ja, tokrat bi pa vzela svojega moža, ki na zadnje ni bil z mano.
1: No, super. Petra, sami ste malce poskrbeli, da bo tale paketna nagrada vaša, malce je bila na vaši strani tudi sreča, tako da boste vse možnosti te koriščenje nagrade prejeli tudi po mailu in seveda imejte se lepo v tistem koncu.
4: Odlično. Najlepša hvala, pa lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
4: Nasvidenje.
0: Take the next exit with Radio SI.

0: Zunani ministri NATO pa trenutno zasedajo na jugu Švedske, ki prvič, odkar se je marca leta 2024 pridružila zavezništvu, tudi gosti zasedanje ministrov 32 članskega zavezništva. Več pa nam bo povedal Aleš Jenuš.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Z neformalno večerjo se je v Helsingborgu na Švedskem včeraj začelo dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO. Zbrane med njimi tudi švedskega kralja Karla Gustava in kraljico Silvijo, ter tudi stalnega predstavnika Slovenije pri Zvezi NATO Andreja Benedečiča, je nagovoril generalni sekretar zavezništva Mark Rutte in ob tem izpostavil, da številne članice zavezništva ne prispevajo dovolj sredstev za podporo Ukrajini in njeni obrambi pred rusko agresijo.
3: To keep contributing to this vital initiative. Because supporting Ukraine is not charity. It is an investment in our shared security.
2: Podpora Ukrajini je naložba v našo skupno varnost, je povdaril Rutte in se zavzel za razpravo med zaveznicami o ustrezni podpori Kijevu. Dodal je, da se bodo na zasedanju na Švedskem pripravljali na vrh NATO, ki se bo julija odvijal v turški Ankari. Mark Rutte.
4: Na prvem srečanju nasploh na Švedskem bomo pripravili teren za vrh v Ankari. Med drugim na področju naložb v obrambo, industrijske proizvodnje, zmogljivosti in nadaljne podpore Ukrajini. V Ankari bomo pokazali, da dosegamo resničen napredek, da izpolnjujemo obljube, kar pomeni, da povečujemo proizvodnjo, krepimo naše dobavne verige in zaloge, pospešujemo proizvodnjo ter zagotavljamo, da imajo naše oborožene sile na voljo vse, kar potrebujejo za odvračanje in obrambo.
2: Zasedanje zunanjih ministrov se odvija tudi v luči groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva ter napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Nemčiji in še nekaterih drugih evropskih državah. Pričakovati je, da bodo predstavniki evropskih članic NATO poskušali zgraditi odnose z ZDA, ki jih bo v Helsingborgu zastopal ameriški državni sekretar Marco Rubio.
1: Euronet Plus.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Leon Stuckel International School is now enrolling.
7: International Baccalaureate Education in Mari.

0: Opoldanski športni pregled začenjamo z odličnimi novicami iz Banja Luke. Kajakaši Tjaž Tilkupš, Anže Urankar in Simon Oven so namreč na tamkajšnjem svetovnem prvenstvu spustu na divjih vodah osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Odločitev o potniku v finale košarkarske lige v seriji med Perspektivo in Ilirijo bo padla na tretji tekmi, potem ko so včeraj Ljubljančani premagali moštvo iz Novega mesta 105-89.
1: Prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo. Moram reči tudi, da Krka je igrala brez dva pomembna igralca, ampak tudi s tem mislim, da so prikazali dobro igro, mislim, za celo sezono.
0: Je povedal trener Stipe Modrić, tretja in odločilna polfinalna tekma pa bo na sporedu jutri v Novem mestu s pričetkom ob 20. Medtem pa bo ob 17.30 drugi dvoboj drugega polfinala med Cedevito Olimpijo in Šenčurjem. Zmaji vodijo z 1-0 v zmagah, finalna serija pa se bo začela v sredo. Še skok na ledene ploskve, slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu elite v Švici čaka 5. tekma. Tekmec bo zvezdniška ekipa Kanade, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza. Pred tekmo kapetan ekipe Robert Sabolič.
2: Dobimo se od sebe z prve sekunde, pa bomo videli, kaj bomo. Se nam bo nam odbil kakšen pak, mogoče kakšen powerplay dobil. Pa mogoče kakšen gol. Tudi s Kanado smo že igrali leta nazaj za način, tako da tudi z njim se da kaj doseči. Bo pa zelo težko. Ne bomo se pa predali, tudi če vemo, da to niso naše šanse za realne, ampak bomo vse dali od sebe, da bomo probali kaj dobrega iztržiti.
0: Tekma v Friburu se bo začela danes ob 16.20 tudi s prenosom na drugem programu Televizije Slovenija. Afonso Eulalio pa ostaja v majici vodilnega tudi po včerajšnji 12. etapi dirke po Italiji, ki jo je sicer dobil njegov moštveni kolega Belgijec Alex Segard. Kolesar je sicer na Giro, danes čaka še 1 ravninska etapa, na to pa sledi jutrišnja zahtevna gorska preizkušnja. Za konec pa še skok preko luže v košarkarsko ligo NBA. Košarkarji New Yorka so dobili tudi drugo tekmo finala zahodne konference v Madison Square Gardenu, potem ko so po noči Cleveland premagali 109-93. Zdaj sledi selitev v Ohio, kjer bo tretje dejanje serije v noči na nedeljo po slovenskem času. Po noči ob 2:30 po slovenskem času pa nas čaka tretja tekma finala zahoda med ekipo San Antonio Spurs in branilcem naslova iz Oklahome. Serija je sicer izenačena na 1-1.
3: Šport na Radiu Esi.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Radio SI. For you.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

peva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je prišel spajdaši burit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays are reported on Ljubljana's ring road towards the coast, on the western ring road from Brdo towards Brezovica, on the southern from Vič towards Brezovica, continuing on the A1 motorway Ljubljana-Koper. Congestions between Kozari and Brezovica and due to roadworks also between Unec and Postojna. In the direction of Ljubljana, expect delays between Razdrto and Postojna. Delays also on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana before Sovinska Bistrica Juk and also between Zadobrova and Domžale, and on the regional road Unec-Postojna through Postojna as well as on the road Lesce-Bled.
2: Ja, daljši zastoj je še zmeraj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Kakšnih 10 minut zamude je pričakovati tam. Prav tako gneča bližje prestolnici, vendar v smeri Maribora, med razcepo Zadobrova in Krtino. Gneča je tudi pri Brezovici, zlasti za tiste, ki se peljete proti obali. Tudi na primorski avtocesti prihaja do zastojev, zlasti zaradi del na odseku med Uncem in počivališčem Studenec. Kakšnih 15 minut zamude je pričakovati tam. Podobno je v smeri Ljubljane, prav tako med razcepom Nanos in počivališčem Raubar Komanda. Predmet na vozišču je še bojda zmeraj, ki povzroča težave v smeri Ljubljane, previdno med Senožečami in Nanosom. Občasno pa prihaja tudi do zastojev na Gorenjskem koncu na regionalni cesti Lesce-Bled.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Fresh cut. Fresh cut. On Radio SI. Today's fresh cut.
4: Legendarni škotski DJ in producent Calvin Harris je skupaj z irsko pevko Jazzy predstavil potencialno poletno uspešnico Satisfy, ki sledi njegovemu intenzivnemu sodelovanju s skupino Kasabian pri skladbi Release the Pressure. Tokrat je Calvin Harris ustvaril dovršen primer umirjene glasbene energije. Namesto agresivnih EDM ritmov stavi na uglajen groove, ki zveni krati nostalgično in sodobno. Po nizu sodelovanj z največjimi pop imeni so njegov obrat k nadarjenim plesnim talentom očitno obrestuje. Calvin Harris in Jazzy vam predstavljata aktualni single Satisfy v rubriki Fresh Cut.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Radio SIS. Your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: And delays on the Ljubljana Ring, and that on the Western Ljubljana Ring from Brdo towards Brezovica, and the A1 Coastal Highway. Delays also from the Southern Ljubljana Ring towards the A1 Highway and Brezovica. Delays also between Kozarje and Brezovica towards Koper on the A1 Highway. Delays also because of roadworks between Unec and Postojna towards Koper. And then also delays in the opposite direction between Razdrto and Postojna towards Ljubljana as well. Delays also on the A1 in the north, that's before the Šentilj crossing with Austria in the direction of Slovenia, then onwards also towards Šentilj. Also delays before Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana. And delays also on the A1 highway just north of Ljubljana between Zadobrova and Domžale.
2: Kar pestro je na glavnih slovenskih cestah, na primorski avtocesti prihaja do zastojev na odseku, če se peljete v smeri Ljubljane, med počivališčem Studenec in Postojno, tudi v obratni smeri, torej proti Kopru, kar 15 minut zamude med Uncem in počivališčem Studenec. Precejšnja gneča nastaja v okolici Ljubljane, zlasti tudi pri Brezovici, za vse tiste, ki se peljete proti obali. Pestro je tudi že skoraj da na celotni zahodni ljubljanski obvoznici. Tudi na gorenjskem koncu na regionalni cesti Lesce-Bled, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane prihaja do krajšega zastoja med Domžalami in Šentjakobom. Pestro je tudi v obratni smeri. Zaradi del prihaja do zastojev tudi na štajerski avtocesti, zlasti v smeri Ljubljane. Kakšnih 10 minut zamude je tako pričakovati med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jok.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
3: Današnji Timeless odpiramo spominom na Morija Kanteja, ki nas je zapustil na današnji dan leta 2020. Ambasador Afropopa se je rodil v Gvineji v kasti griotov, to so tradicionalni glasbeniki in varuhi ljudskega izročila. Že pri 7 letih so ga poslali v Mali, kjer se je učil igranja na koro in omojstril tradicionalne pevske tehnike. Svetovno slavo mu je v 80-ih letih prinesla legendarna uspešnica Jeke Jeke. Skladba še danes velja za eno največjih afriških izvoznih uspešnic, ki je glasbi z te celine na široko odprla vrata na globalno glasbeno sceno.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: 22. maja leta 1959 pa se je v Manchesteru rodil Morrissey, britanski pevec, besedilopisec in ikona alternativne glasbe. Proslavil se je kot frontman skupine The Smiths, ki je v 80-ih letih svojo mešanico melanholične lirike in kitarskega indie zvoka postavila temelje britanske alternativne scene. Po razpadu skupine leta 1987 je Morrissey začel uspešno samostojno pot z albumi, kot sta Viva Hate in You Are the Query. Njegova besedila so unikatna mešanica družbene kritike, črnega humorja in globoke osamljenosti, kar mu je prineslo skoraj kultni status med oboževalci.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Oddajo pa končujemo z enim najvplivnejših besedilopiscev vseh časov. V Angliji se je na današnji dan leta 1950 rodil Bernie Taupin. Čeprav je najbolj znan kot nerazdružljivi glasbeni partner Eltona Johna, je v svoji karieri pisal za številna velika imena, kot so Rod Stewart, Cher, Alice Cooper in celo Red Hot Chili Peppers. Njegov skoraj neskončen seznam uspešnic mu je zagotovil mesto v hramu slavnih avtorjev pesmi. Ena njegovih najlepših in najbolj brezčasnih stvaritev ostaja skladba Your Song, ki sta jo z Eltonom spisala daljnega leta 1970.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: And be careful, delays are reported on the Ljubljana Ring, that on the Ljubljana Ring sections towards the A1 Coastal Highway and Brezovica, delays then also on the A1 Highway from Ljubljana towards Vrhnika and Koper. Delays also then onwards because of road works between Unec and Postojna towards Koper, and then also in the opposite direction between Razdrto and Postojna towards Ljubljana. Delays also on the A1 in the north, and that's at the Šentilj border crossing with Austria. That's in the direction of Slovenia. So delays coming in from Austria, then all the way down through Šentilj on the way to Ljubljana. Delays also before Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana. Delays also on the A1 north of Ljubljana, from Ljubljana towards Domžale. And also be careful on the expressway between Pesnica and Hoče, that's before Pobrežje towards Maribor. An object is obstructing traffic there.
3: Ja, najprej previdno zaradi predmeta na cesti. Ta je oviran na glavni cesti Pesnica Hoče pred Pobrežjem proti Mariboru. Sicer pa prihaja še zmeraj do zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Kakšnih 10 minut zamude je pričakovati med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Jug. Še bliže Ljubljani je gneča pri Domžalah, tudi tam je krajši zastoj. Do zastojev prihaja tudi v obratni smeri na tem odseku. Na zahodni ljubljanski obvoznici je prav tako daljši zastoj tudi na južni, zlasti v smeri Hrvaške. Na to se vse skupaj nadaljuje na primorski avtocesti pri Vrhniki in Brezovici. Dlje, bliže Kopru, so zastoji tudi na odseku med Uncem in Postojno, kakšnih 10 minut zamude tam. V obratni smeri prav tako med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, občasno pa nastajajo zastoji tudi na regionalni cesti Lesce Bled. Srečno.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira. Radio SI.

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: 20. Tradicionalna prireditev v osrčju dežele Tirana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident has occurred on the main road between Sermin and Koper. That's between Bertoki and Koper Center towards Izola on the left overtaking lane there, so extra care is advised. Also, an accident on the main road between Maribor and Dravograd near Spodnja Selnica. Careful there as well. Otherwise, delays on parts of the Ljubljana Ring towards the A1 Coastal Highway and Brezovica. Delays then also from Ljubljana towards Vrhnika and Koper. Delays also further south because of road works between Unic and Postojna towards Koper, and also between Razdrto and Postojna towards Ljubljana. Delays also coming from the Ljubljana Southern Ring towards the A2 highway and the south in Malence. Delays also on the A1 up north. That's from the Šentil border crossing towards Šentil and Ljubljana. That's because of a long line of vehicles on the Austrian side of the Šentil border crossing heading towards Slovenia. Delays also on the A1 before Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana, and also on the A1 just north of Ljubljana from Zadobrova towards Domžale. Please drive safely.
2: Previdno nesreča se je zgodila na glavni obalni cesti Sermin-Koper med Bertoki in Koprom center proti Izoli, in sicer na prehitevalnem pasu. Tam, kot pričakovano, prihaja tudi do zastojev. To velja tudi za mejni prehod s Hrvaško na glavni cesti Šmarje-Dragonja. Gneča je tudi na obalni cesti Izola-Strunjan. Še daljši zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Ravar Komanda. Gneča je prav tako v obratni smeri, kakšnih 10 minut zamude je pričakovati med Uncem in Postojno. Precejšnja gneča je sedaj pričakovano na skoraj da celotni ljubljanski obvoznici, zlasti na severni, zahodni in pa južni. To velja za vse tiste, ki zapuščate prestolnico. Izgubili boste kakšnih 10-15 minut na vseh teh odsekih. Gneča je precejšnja tudi v smeri Štajerske, pri Šentjakobu in Domžalah. Do zastojev prihaja tudi v obratni smeri na tem odseku. Gneča občasno nastaja tudi na gorenjskem koncu, na regionalni cesti Lesce-Bled. Prav tako na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Prometna nesreča pa se je pripetila tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd, in sicer pri Spodnji Selnici.
3: Gneča, nesreča ali zastoji. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: dneva. Na Radio SI.
1: Tako, dve minutki še manjkata do pol tretje in sedaj le se bomo malce tudi poigrali v današnji izjavi dneva, čeprav bo stvar, ki jo iščemo, kar precej resna. Nič 2, 42, nič nič 815 je tista telefonska številka, na katero lahko pokličete. Če boste vedeli, zakaj gre, v današnji izjavi dneva bomo namreč slišali Jasmino Bevc-Bahar Zveze potrošnikov Slovenije. Te dni pristojni namreč vrtce, šole in pa tudi starše ponovno pozivajo k dodatni previdnosti. V otroških izdelkih so namreč našli zelo nevarno snov, govorimo predvsem o kinetičnih in dekorativnih peskih, tudi figuricah, ki so napolnjene s peskom. No pa prisluhnimo, kaj je torej povedala gospa Jasmina, vi pa mi boste povedali, katera je tista nevarna snov, ki so jo našli v tovrstnih izdelkih.
2: Ti izdelki so danes v domovih slovenskih družin, torej otroci jih uporabljajo.
1: Tako je torej povedala Jasmina Bevc-Bahar, nič 2, 42, nič nič 815 je številka. Govorila je torej o izdelkih, ki so v domovih slovenskih družin, že prejle sem jih tudi nekaj naštela. Kaj pa najdemo v nekaterih izdelkih oziroma na kaj moramo biti previdni, katera je tista zelo nevarna snov? Nič 2, 42, nič nič 815. Kdo je v naši družbi? Dobar dan, želim.
3: Ja, živijo, Emir pri telefonu.
1: Emir, sem pravilno slišala?
3: Ja, tako, točno.
1: Tako, malce bolj resno temo, ampak vredno pozornosti smo danes izpostavili v izjavi dneva. Kaj se torej znajde včasih v tovrstnih izdelkih, torej predvsem v kinetičnih dekorativnih peskih in pa v kakšnih figuricah, ki so napolnjene s peskom? O kakšni nevarni snovi govorimo?
3: Na žalost, zelo, zelo žalostno je to vse skupaj, je pa azbest, ne?
1: Tako, gre za azbestna vlakna,
3: ja,
1: ki jih pravzaprav ne vidimo, ne, z očesom.
3: Tako, ja, in to je največja škoda za vse nas. Toliko let smo živeli s tem in zdaj, da se to dogaja ponovno pri najmlajših. Je tako. Pa res škoda in žalostno.
1: Tako, Emir,
3: se moramo bolj ozveščati o tem. Ja.
1: Tako, Emir, dajva prisluhniti še, kaj je povedala metoda Dodič Fikfak z Kliničnega inštituta za medicino dela.
4: Azbest je definitivno najnevarnejša snov, ki trenutno jo poznamo. Najbolj rakotvorna snov. Lahko smo izpostavljeni kot otroci, zboleli bomo pa šele pri 40 letih starosti.
1: Torej, Emir, kot ste slišali, precej resna zadeva in starši imajo to moč, da malce preverjajo, od kje so izdelki, kaj vsebujejo. Problematični naj bi bili tudi otroški make-upi, pa recimo krede in tako naprej. Sicer pa gre pravzaprav za...
3: Se opravičujem, to bi čist prepovedal, od make-upa za otroke naprej do takih stvari, ker to je res ne... Kakor je rekla gospa, kot otrok si lok izpostavljen z boliš pa pri 40-ih, se ni niti čudno, kaj se nam danes vse dogaja.
1: Tako, sedaj ste, Emir, izpostavili še en drug problem, ne? Kaj je pravzaprav primerno za otroke in kaj ni. Sicer pa, če se pogovarjamo o azbestu v igračah, gre pravzaprav za globalni problem. Verjetno ste tudi sami že zasledili. Konec lanskega leta so prve odpoklice takšnih igrač objavili v Avstraliji, tudi Novi Zelandiji, letos torej že v Evropski uniji in pa tudi v Sloveniji. Mislim, da so do sedaj odpoklicali 5 takšnih igrač in katere so to lahko tudi vsi preverijo na spletu. Sicer pa, Emir, pravilno ste odgovorili in tole vam bo danes prinešlo tudi našo družinsko igro Jarsi, ki je popolnoma varna in še hkrati zabavna.
3: No, super, odlično, hvala vam.
1: Tako, hvala, Emir. Lepo se imejte, lep petek enako. In seveda lep vikend. Nasvidenje.
3: Enako, hvala vam, nasvidenje.
1: Tako, kot sem že rekla, azbesta torej s prostim očesom ni mogoče prepoznati, zato seveda pri Zvezi potrošnikov svetujejo tudi preventivno ravnanje. In če imate kakšen takšen izdelek, ga seveda takoj prenehajte uporabljati. Zelo pomembno pa je, da takšnih izdelkov tudi ne sesate.
0: Izjava dneva. Radio SE.

0: Ja, precej visoke temperature so v tem trenutku tudi po slovenskih krajih. V Novi Gorici je recimo 26 stopinj, pa 25 v Portorožu. No, morje v Kopru pa naj bi v tem trenutku imelo 21,7 stopinj, tako da bo verjetno kakšen kopalec tudi več v tem vikendu kot sicer. No, zakaj smo na obali? Zato, ker so v Marini Portorož včeraj slovesno odprli tudi mednarodno razstavo nautike Internautika, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja. Organizatorji so na ogled postavili rekordno število plovil in predstavili številne tehnološke in infrastrukturne novosti. No, več nam bo povedal organizator Internautike Juri Korenc.
1: Imamo največ razstavljenih plovil, preko 200, od tega je 30 premierno predstavljenih čovnov, celo dve svetovni premieri.
0: Razstavljavcev v Portorožu pa je krepko čez 300, direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
2: Ta prireditev je stičišče marinske industrije in smatramo jo kot ključno prireditev na Jadranu.
0: Tako, tole je lahko eden izmed razlogov, zakaj ta vikend v Portorož Internautika bo potekala do nedelje, sicer pa bo, kot sem rekla, lepo vreme, tako da je to lahko tudi že drugi razlog.

0: vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: You are on Radio SI.

0: Attention, a car accident just took place on Ljubljana's Eastern Ring. That's in the covered trench Strmec if you're driving southbound towards Malence and Croatia. They've closed down the overtaking lane there. Previdno, na vzhodni ljubljanski obvoznici je prišlo do prometne nesreče in sicer v pokritem vkopu Strmec v smeri Malence. Zaprli so tudi prehitevalni pas.
1: Sicer pa na cestah očitno danes precej pestro, v nekaterih državah bo tudi binkoštna nedelja in na to binkoštni ponedeljek seveda dela prosti dnevi in zato tudi nekoliko večja gneča. Sicer pa vas bo tudi, če stole gnečo na cestah, v nadaljevanju popeljala naša Jana, tako da lepo se imejte.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, two accidents causing problems on the Ljubljana Ring. One on the eastern Ljubljana Ring, the left overtaking lane is closed for traffic in the Strmice tunnel towards the south in Golovec. And another on the northern Ljubljana Ring between Nove Jarše and Zadobrova. That's towards the northeast and the Zadobrova intersection. Otherwise, delays also then on the A1 north of Ljubljana from Zadobrova towards Domžale. Delays also on the Ljubljana Ring towards the A1 Coastal Highway and Brezovica. Delays also then further down at Postojna because of road works. That's in both directions. Delays also on the A1 in the north at the Šentilj crossing with Austria towards Slovenia. Delays then also onwards through Šentilj on the way to Ljubljana. Delays also on the A1 before Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana. And also delays reported on roads near the coast, especially between Izola and Strunjan and Koper and Dragonja. Some delays also on the road between Lestce and Bled.
2: Prisluhnimo še prometno-informacijskemu centru in v današnjem popodnevu je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Pozdravljena.
3: Dobar dan. Ja, kar nekaj prometnih nesreč in zastoj je to popovdne. Na ljubljanski obvoznici, na vzhodni, je zaprt prehitevalni pas v pokritem okopu Strmec proti predoru Golovec. Oviran promet na severni ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami za Dobrovo v smeri za Dobrove. Na glavni cesti Maribor-Dravograd pa je pri spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so predvsem po ljubljanski obvoznici smeri Gorenske, po celotni zahodni vse do priključka Brezovica proti Kopru, na južni v obe smeri, prav tako tudi na severni in na vzhodni od Zadobrove proti Strmcu, smer Golovec. Počasi gre pred delovno zaporo od Zadobrove proti Domžalam, pa med Uncem in Postojno na primorski avtocesti proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred prehodom Šentilj proti Sloveniji naprej do priključka Šentilj v smeri Maribora je tudi zastoj na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, gneča tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zastoji so na cestah Izola-Strunjan, Koper-Dragonja na posameznih odsekih ter Lesce-Bled. Cesta Želodnik-Domžale bo na viru zaprta od jutri od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj zaradi del. Na cesti Ravne-Dravograd bo na Ravnah popolna zapora od jutri od 7. do nedelje do 19. ure. Na cesti Velenje-Arja vas pa v križišču Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 18. ure, potem pa zopet jutri med 6. in 17. uro obvozi so urejeni. Lep dan še naprej želimo in srečno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Your home of music. Radio SI.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razburljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.ho.

0: paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Radio SI. 2026 standouts.
3: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radio SI Event Guide.
1: Pa poglejmo, kam danes vabijo organizatorji prireditev. Pestro bo nocoj v Škofji Loki, saj bodo v enem večeru nastopili Bigfoot Mama in Vlado Kreslin skupaj z malimi bogovi.

Brezplačen koncert, ki ga prirejajo ob 150-letnici delovanja škofjeloških gasilcev, se bo na mestnem trgu začel ob 19. uri. V Cerknem te dni poteka 31. jazz festival in na glavnem odru bo nocoj skupaj z Big Bandom Krško nastopila Monika Rošer.

Koncert se pričenja ob 19.30. V mladinskem centru v Idriji bosta poletje na terasi odprla Slon in Sadež.

od 20. ure dalje. V ljubljanskem Ortobaru pa bodo nocoj na svoj račun prišli ljubitelji hitov, zaigranih v metal verziji. Nastopila bo skupina Pop Kovina.

vse skupaj se pričenja ob 19. Ja, takole, tole je bilo nekaj naših namigov, no, vi pa izberite in lepo preživite današnji petkov večer.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Benč z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Hello! Leon Stugel International School is now enrolling.
3: International Baccalaureate Education in Maribor.
2: From early years to middle years.
3: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
4: Welcome!

0: imaš svoj bend ali si član skupine, še niste uveljavljeni pa veste, da ste najboljši, prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Let's move it with Radio SI.
1: Kolesarstvo v Sloveniji že nekaj časa doživlja pravi razcvet. Z uspehi naših vrhunskih kolesarjev se število ljubiteljev tega športa veča iz leta v leto, a začetek ni vedno enostaven. Kot pravi direktor maratona Franja Gorazd Penko, je ključno, da vsak kolesar na začetku pri sebi dobro razmisli, kje se bo vozil.
2: Pa rekel bi, da je najprej najbolj pomembna sigurno izbira kolesa, da se pač vsak posameznik sam pri sebi odloči, po kakšnem terenu se bo vozil. Ne. Če posameznika veseli asfaltna podlaga, potem bo verjetno kupil cestno kolone, specialka tako imenovano. Ne. Če bo vozil raje po makadamskih poteh, pa delno gozdnih, se bo odločil bolj za kakšen greval varianto ali pa MTB. Ne.
1: Po izbiri kolesa in načina vožnje je ključno, da se ne precenjujemo.
2: Največja napaka se mi zdi je v precenjevanju svojih sposobnosti. Ne? To so take napake, recimo, da se lotaš nekega dogodka, kot je recimo maraton Franja, pa začneš prehiter ali pa si za začetek daš pretežek cilj za prevoziti na prvih vožnjah in ti potem taka vadba postane naporna in odvečna, v bistvu te na nek način odvrača od nadaljevanja.
1: In svetuje, da postopno daljšamo izbrane trase ter nadgrajujemo znanje pri uporabi kolesarske opreme. Stanje na slovenskih cestah je zaradi gostote prometa vse bolj nepredvidljivo, zato je priporočljivo, da se kolesarji izogibajo večjih prometnic.
2: Izzivo na slovenskih cestah je v bistvu zelo veliko. Najbolj jih obvladamo, če se izogibamo zelo velikim prometnicam, obremenjenim prometnicam. Dejstvo pa je, da moramo imeti vsi udeleženci v prometu glavo na pravem mestu in da smo skoncentrirani na dogajanje na cestah in da smo na nek način v bistvu stalno predvidljivi in potem na ta način je lahko tudi dokaj varna vožnja po malo bolj prometnih cestah. Seveda si pa vsi želimo kolesarji vožnje po cestah, ki so čim manj prometne. Ne?
1: Za vse, ki vas vseeno vlečejo asfalt in hitrost cestnega kolesa, pa je priporočljivo, da upravite tečaj. Takšne pripravljajo v kolesarskem društvu Rok, kjer vas usposobijo za skupinsko vožnjo.
2: Skupinska vožnja je lahko izredno lahka, izredno vesela, lahko je pa tudi izredno nevarna, če posamezniki ne obvladajo pač tehnikali skupinske vožnje. Zato imamo mi za mlajše kategorije v bližini sedeža društva na razpolago policijski poligon, kjer nam policija omogoča, da se tisti najmlajši v bistvu nekje začnejo učiti nekih kolesarskih spretnosti in pa se podučijo tudi o vožnji v skupini šele po letu ali dveh, to se pravi nekako po 13. in 14. letu se izvaja potem tudi treninge, skupinske treninge, ki pa potekajo v manjših skupinah. Tako da na tem poligonu se tisti novi člani kluba naučijo nekaj kolesarskih spretnosti in pa seveda tudi seznanijo z skupinsko vožnjo.
1: In po prvih kilometrih v skupini vam bo jasno, zakaj je kolesarstvo ekipen šport in kaj pomeni za vetrje. Torej, če strnemo misli direktorja maratona Franja Gorazda Penka, kolesarstva se lotimo postopoma, se učimo od izkušenih ter damo varnost na prvo mesto. Let's move it. With Radio SI.
3: Radio SI. Traffic update. And be careful due to an accident. Problems on the A2 in the south before the Čatež rest station. That's towards Croatia. Also delays on parts of the Ljubljana ring, especially on the western and southern Ljubljana rings towards the A1 coastal highway and Brezovica. Delays especially on the western Ljubljana ring from the north towards the A1 coastal highway and Brezovica. Also delays on the A1 highway between Koper and Ljubljana at Postojna. That's because of road works in both directions. Delays also on the A1 in the north before Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana. And then also before the Šentil border crossing with Austria towards Slovenia. That's a long line of vehicles on the Austrian side of the Spielfeld-Šentil border crossing, almost 7 kilometers long now. And then delays also continuing through Šentil towards Ljubljana. Also delays at the Karavanke border tunnel towards Slovenia on the Austrian side, and some delays also on roads near the coasts between Izola and Strunjan and Koper and Dragonja. Please drive safely.
4: Previdno na Dolenjski avtocesti, prometna nesreča ovira promet pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani. Nekaj gneče še vedno na ljubljanski obvoznici, na zahodni od Šentvida proti Brezovici, na južni od Rudnika proti Dolenjski. Na primorski avtocesti je gneča med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti nekaj gneče pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Tam je zastoj dolg približno 10 kilometrov. Na štajerski avtocesti je gneča pred Slovensko Bistrico Jug proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zaradi varnosti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Gneča tudi na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja na posameznih odsekih ter Lesce Bled v obe smeri.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Slovenski hokejisti se na svetovnem prvenstvu elitne divizije merijo z velesilo Kanado, ki je v Švici še neporažena, sicer pa je rekorderka z 28 naslovi svetovnega prvaka. V vratih je znova Žan Us, Kanada trenutno vodi z 2:0. Neposredni prenos tekme, ki se je v Friburu pričela ob 16:20, je na drugem programu televizije Slovenija in MMC-ju. Pred zelo zahtevno jutrišnjo gorsko preizkušnjo na dirki po Italiji so priložnosti izkoristili ubežniki. 13. etapo je dobil Italijan Alberto Bettiol, ki je na zadnjem klancu staro Norvežana Andreasa Leknesunda. Glavnina, v kateri so bili favoriti, je zaostala 13 minut. Portugalec Alfonso Eulalio je zadržal rožnato majico. Jutrišnja zahtevna gorska preizkušnja se prične ob 5 minut čez 13. V Bernu se je na svetovnem pokalu v balvanskem plezanju kot edina od štirih slovenskih reprezentantk v ženski konkurenci v jutrišnji polfinale uvrstila Jennifer Buckley. V današnjih kvalifikacijah je osvojila 7. mesto.
1: Za kvalifikacije mislim, da ni preveč za razmišljati. Delo je opravljeno, tako da ne razmišljam preveč o slabih stvarih ali pa dobrih stvarih, ker je jutrino dan in to najpomembnejši, tako da sem vesela, da sem odplezala to, kar je bilo treba za naprej in upam na bolje jutri.
0: Najstnica nastopa za Slovenijo, a živi v Švici. Po finale se je izmuznil Luciji Tarkuš, Lini Funi in Neži Zajc. Španski nogometni strokovnjak Pep Guardiola je uradno potrdil, da bo po desetletju ob koncu sezone zapustil vrste Manchester City-a. Nedeljska tekma proti Aston Villa bo njegova zadnja na klopi sinje modrih, bo pa za klub še naprej delal kot globalni ambasador. Še to, Manchester United pa je potrdil, da bo za krmilom kluba z Old Trafforda ostal Michael Carrick, ki je z 20-kratnim angleškim prvakom podpisal dvoletno pogodbo. 44-letni nekdanji vezist Uniteda in angleške reprezentance je Benjamina Šeška in druščino prevzel januarja, potem ko se je klub zaradi slabih rezultatov in različnih pogledov na taktične zamisli razšel z Rubenom Amorimom.
2: Šport na Radiu SI.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Pregled dneva.
1: Državni zbor je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Janša ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska.
2: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
1: Kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. Novi mandatar je med glavnimi usmeritvami prihodnje koalicije izpostavil razvoj države, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjšanje birokracije. Pri tem pa je še pred izvolitvijo poudaril naslednje.
2: Če vlada je izvoljena, bomo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj z ambicijo, da znotraj njega dogovorimo tudi nekatere potrebne dopolnitve naše ustave. Prav tako bomo opozicijo povabili k sodelovanju znotraj konvencije o prihodnosti Slovenije, katere cilj bo določiti razvojne prioritete Slovenije za naslednja 3 desetletja.
1: Sejo je pospremila simbolična akcija kolesarjenje črne kocke na Trgu Republike, ki je opozarjala na afero Black Cube in na, kot so ocenili, prevaro volivcev. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Samire Šiljič, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sporazuma sicer še niso znane. S tem se je izognil dolgotrajnemu sodnemu postopku, saj so med obrambo in tožilstvom predtem že potekala pogajanja o priznanju in kazenski sankciji. Šiljiču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt 25. oktobra lani, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije so sporočili, da so po odpoklicu igrač s peskom, pri katerih obstaja možnost prisotnosti azbesta, takoj uvedli nadzor. V okviru svojih pristojnosti nadaljujejo postopke in preverjajo pri podjetjih, ki so odgovorna za zagotavljanje varnosti izdelkov na trgu. Zdravstveni inšpektorat je pojasnil, da so bili s težavo seznanjeni letos po prvih odpoklicih igrač v Avstraliji in Novi Zelandiji, kasneje pa tudi v državah Evropske unije. V laboratorijsko preizkušanje so doslej poslali 5 vzorcev, analize trenutno še potekajo, rezultati pa bodo znani predvidoma v začetku junija. Danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki tokrat poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek. Ob Mednarodnem dnevu je v Ljubljani čez dan potekal festival biotske raznovrstnosti Raznoživo, na katerem je sodelovalo več kot 20 organizacij z področja varstva narave, raziskovanja in izobraževanja. Z otvoritveno slovesnostjo ob 20. uri pa se bo danes v Bohinju začel jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja. V prihodnjih 2 tednih bo ponudil skoraj 80 različnih dogodkov in vrsto priložnosti za doživetja med divje raslim alpskim cvetjem. Na Ptuju pa si medtem lahko do konca tedna privoščite domačo hrano. Tam se je danes začel 37. festival dobrote slovenskih kmetij.
0: Pregled dneva. Radio.

0: Why'd it stop?
1: Radio SI.
2: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
2: On Radio SI.
3: Današnji Timeless odpiramo spominom na Morija Kanteja, ki nas je zapustil na današnji dan leta 2020. Ambasador Afropopa se je rodil v Gvineji v kasti griotov, to so tradicionalni glasbeniki in varuhi ljudskega izročila. Že pri 7 letih so ga poslali v Mali, kjer se je učil igranja na koro in omojstril tradicionalne pevske tehnike. Svetovno slavo mu je v 80-ih letih prinesla legendarna uspešnica Jeke Jeke. Skladba še danes velja za eno največjih afriških izvoznih uspešnic, ki je glasbi z te celine na široko odprla vrata na globalno glasbeno sceno.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: 22. maja leta 1959 pa se je v Manchesteru rodil Morrissey, britanski pevec, besedilopisec in ikona alternativne glasbe. Proslavil se je kot frontman skupine The Smiths, ki je v 80-ih letih svojo mešanico melanholične lirike in kitarskega indie zvoka postavila temelje britanske alternativne scene. Po razpadu skupine leta 1987 je Morrissey začel uspešno samostojno pot za albumi, kot sta Viva Hate in You Are the Query. Njegova besedila so unikatna mešanica družbene kritike, črnega humorja in globoke osamljenosti, kar mu je prineslo skoraj kultni status med oboževalci.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Oddajo pa končujemo z enim najvplivnejših besedilopiscev vseh časov. V Angliji se je na današnji dan leta 1950 rodil Bernie Taupin. Čeprav je najbolj znan kot nerazdružljivi glasbeni partner Eltona Johna, je v svoji karieri pisal za številna velika imena, kot so Rod Stewart, Cher, Alice Cooper in celo Red Hot Chili Peppers. Njegov skoraj neskončen seznam uspešnic mu je zagotovil mesto v hramu slavnih avtorjev pesmi. Ena njegovih najlepših in najbolj brezčasnih stvaritev ostaja skladba Your Song, ki sta jo z Eltonom spisala daljnega leta 1970.

je gneča pred Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, torej na avstrijski strani, in gneča se nadaljuje naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti je zaradi varnosti občasno zapirajo predor Kravanke proti Sloveniji, gneča pa je tudi na cestah Izola Strunjan ter Koper Dragonja pri Paderni. The most up-to-date traffic info in Slovenia. Laws are in place to keep you safe. Follow all traffic rules. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Državni zbor je za predsednika vlade izbral prvaka SDS Janeza Janšo. Na tajnem glasovanju je prejel 51 poslanskih glasov. Kot prioriteto nove vlade je izpostavil razvoj, debirokratizacijo in boj proti korupciji. Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove vlade, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja. Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva dejal, da morajo biti pripravljeni na vsakršne izzive. V luči tega in zaradi trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini je članice pozval k okrepitvi obrambnih izdatkov. Pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je zbralo več tisoč Kubancev, ki so protestirali proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem ob tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado. Napadalec na Aleša Šutarja Samir Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti dogovora niso znane, predstavili jih bodo na predobravnavnem naroku, ki so ga sklicali za torek. Pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar.
2: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici v peti tekmi še četrtič izgubili. Tokrat je bilanc 3-1 boljša Kanada, edini gol za Slovenijo je tik pred koncem tekme dosegel branilec Rožle Bohinc. V današnji tekmi z Dansko bi si Slovenija že lahko zagotovila obstanek v elitni druščini. Dvakrat zapored to še nikdar ni uspelo. V petem krogu so zmage vpisale še Nemčija, Švedska in Finska. V finalu košarkarske Eurolige bomo jutri v Atenah spremljali Olympiakos in madridski Real. Grki iz sosednjega Pireja so v polfinalu z 79-61 zaustavili zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so bili v španskem polfinalu uspešnejši od Valencije 105-90. Svetovni pokal v športnem plezanju se s preizkušnjo na balvanih nadaljuje v Bernu v Švici. V polfinale sta se iz slovenskega tabora prebila Jennifer Buckley in Anže Pejharc. Na tekmi tokrat ni najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Na kolesarski dirki po Italiji karavano danes čaka zahtevna etapa v dolini Aoste, kjer bo doslej vodilni Portugalec Afonso Aulalio težko zadržal rožnato majico. Zaključni vzpon je pisan na kožo prvemu favoritu dirke Dancu Jonasu Vingegorju, ki v skupnem seštevku zaostaja za 33 sekund. Petkovo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol. Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi prvoligaši. V zadnjem krogu med drugoligaši so finalisti pokalnega tekmovanja v Biljah premagali domačine z 1-0. Lendavska Nafta je doma s Triglavom igrala 1-1 in jo čakajo dodatne kvalifikacije s Primorjem. Ajdovci so v tekmi zadnjega kroga med prvoligaši doma izgubili s Celjem 4-0. Radomlje pa so s 3-2 premagale Muro. Preostali dve tekmi bosta danes. O prvakih v dvoranskem nogometu pa bo odločala peta tekma. V četrti je namreč Dobovec pred svojimi gledalci premagal Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačil na 2-2. Odločilna peta tekma bo v petek na Vrhniki.
1: Vremenska napoved na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je čestitala novemu mandatarju Janezu Janši, ki ga je včeraj izvolil državni zbor. Kot je zapisala, se od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo za vse. Kot je dodala, ni nič od tega mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države. Stanje na področju človekovih pravic v Srbiji se je po mnenju Evropskega sveta poslabšalo. Navajajo napade na aktiviste in novinarje ter krčenje prostora za delovanje civilne družbe. Poročilo poudarja tudi čezmerno uporabo policijske sile v protestih, aretacije mirnih protestnikov in ponižujoče ravnanje z njimi v priporu. Litovske oblasti so v obsežni operaciji proti kriminalnim skupinam, ki s pomočjo meteoroloških balonov v državo tihotapijo blago iz Belorusije, pridržale 27 ljudi. Med njimi je 13 policistov in pripadnikov mejne straže, je danes sporočila litovska policija. Osumljeni so sodelovanja z beloruskimi tihotapci. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. V državi je trenutno skoraj 750 domnevnih primerov okužb in 177 domnevnih smrti. Tveganje za širjenje omenjene bolezni na svetovni ravni še vedno ostaja na nizki stopnji. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: It's a beautiful day outside my window, so pili Elvis Jackson. Ena in pa 32 minut je ura. Na niže jutranje temperature bodo nekje med 7 in 13 stopin, na Primorskem do 16, čez dan bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bi naj šibka burja. V notranjosti države občasno nekaj zmerne oblačnosti, piho bi naj vzhodni veter, in pa temperature danes čez dan nekje med 23 in 28 stopinjami. V nedeljo bo precej jasno, sicer bo še zapihal veter vzhodnih smeri, v ponedeljek in torek tudi pretežno jasno in postopoma še topleje.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vrstijo se čestitke novemu mandatarju, predsedniku SDS Janezu Janši, tudi iz tujine. Med drugim so mu čestitali voditelji Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropskega parlamenta ter premijeji Hrvaške, Italije in Ukrajine. Čestitkam se je pridružil tudi Izrael. V Združenju občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. V okoljevarstveni organizaciji Umanotera pa so prepričani, da bodo ukrepi iz pogodbe stopnjevali okoljsko krizo. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor. Kot so še sporočili, v okviru svojih pristojnosti nadaljujejo dejavnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu. S problematiko so bili seznanjeni v letos, potem ko so prve odpoklice igrač konec prejšnjega leta in v začetku tega objavili v Avstraliji in Novi Zelandiji, poznaje pa tudi v Evropski uniji. Na kolesarski dirki po Italiji karavano danes čaka zahtevna etapa v dolini Aoste. Favorit dirke ostaja danes Jonas Vingegor, ki v skupnem seštevku zaostaja za 33 sekund. Včerajšnjo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.